0: tuuppua.
1: Haasikin taistuukin tuuppua. Ei taamiksemista tuukkua. Mä siitä mannesti haasin ohki itsikin taistuukin tuuppua. Haamoi. Nannisipu. Nannisikupatuu niin tukskaa. CJWE muhkenstis.